melek. İn ettebi'u illa ma yuha iley. Kul hel yestevi'l a'ma ve'l basir. Efela